enye nipa ye nipa bone pa aye fu asam kasiya pa na ato gano ni na wa ma hu se o prove se o hardcore e wo online so but okoda obebre obedwendwen

0: Hej, Misse. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello, jeg må adjo.
1: Hvad er mit hjemme?
0: Jeg er Joso. Hvor er jeg last caller? Hvor er din baby afri finansier, hvad er din?
1: Min kasse fie, jeg er ude til stedet, jeg er med din det. Kwasi, atin, nemo, du har sammen kwasi job. Ndi, asamu na wakano, adibi mwen samu na aljapadina wadija anu, ampa, yon lebe oho mpa, yin pa nani tuwe mayi, abo wuni mwu kwa, wanshe wuna, aya manso huwe ti. Hello?
0: Ya chun kakasa?
1: Aha, ndi nu, ma afutina wakano, ampa, obi wapa, wabra wajia, yon lebe, bo huna, afi, bo kufi na kar mpa wajia, yina, aya kankankan, wale, walk huma. Obi mo wa se se fa ta mo ma era won wa lokro no eh an tar bo hu na o jan asi ya so na wa kan de den ba bi ye je tin ba ma an che ni ya mo na mo ba che na mo kan me je ba bi tin ba
0: ya da si bebre wo ne du be wie ma men ko asama ho ne mfa no enwie asama e
2: aja
0: rap no ma na wo se papa na asama no kan no to mi bi no an se se wo ti ya wo se o hia se da de mo atutu ne niema no wudie ne mum yibika ho
2: o se sa abrabo no se ye mani pa nyina so ate se de papa wo bia na so abusua no wo no se wunya bi nkoa no wanya bi wo a wo hwe ne ye na try se wa obeye wo so de
0: okay
2: wo papa de ne me nsumi de ne a na be kan wa na do so sense ebeye se o mi jina ro mi di na chire o be ya me ye na maye ene me nya anye ene nam enti emprem pi se wo ya brantie na hunsue wo ho na papa bo braja wo ye bitu aso na ye kama
0: okay
2: sense de bia o mi na mi papa de aso basi bebre ni papa atu no ho abesi na ma na bra bo ase
0: na bra bo ase
2: so ho ye nuan mo amu num kokain no dudu ye hwe bebia na o moda wo shase ne nyese no no ti o trimude papa wo me fa kọ me de kọ ye ene se na oda braja ase no so ho enti amamfo hwe mu hu ye na papa ye bibia wo so ibia ka ho
0: sanfa contact no ma wo ne yenko
2: asama do sum number no ye 0244
0: okay
2: 79
0: 61
2: 86
0: aha
2: me number no so wo asama pa o de bia wo twa aduro no wo de hia me na wo twepe metimi dina wo twa me na firi woni pedua mu nyina
0: jo ye da se check
3: yeah
0: aha ye kwa ni say
3: dem be ka kire adofo ne say ye o papa jai japade amo a wo so ehia so obedwe de na miso mbejai ama memba no no wa ama woni nko de na obeya no wo so aya aka ho ne abusie no ekowenim shek zeid spiritual herbal center mo aje kutuku papa se ye sunsum ajuma
0: okay.
3: Na herbal medicine
0: all right
3: yo ye last stop how bia okuta no eh yari eh oda unti minda wa juma san ya basa unti wa bra wa sem bra shek zeit spito ha ba san ta last stop o last stop ni ntene me number ya
0: 053
3: 575 72 72 90 0 90 0 0539 0559 506 506 50 92 92 0559 506 50 92 92 0559 506 50 92 92 0559 506 50 506 50 92 92 0559 506 50 506 50 92 92 0559 506 50 506 50 92 92 0559 506 50 506 50 92 92 0559 506 50 506 50 92 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506 50 506 50 92 0559 506
0: twene adom asukɔ na yehunu sɛ de bɛya yenya ya brabo wakyire japade a ye wo fanom ne yo maame nom ne ye papa nom de agya ye no ebetuma hwɛ akyire eyie na Ghana yetuma chichire no na hani ye di esi bafo redwamo me na medi dwumadie ho akyia me kenka me dwumadie asamando ye sum ena fisik zaid one mo na ebeboa me ye de nkomodie ebrewo mi producer emre yi eye dr sanakwa ena jewel ema won sakan ye won hand sa hodo no eso sɛ bre de super weekend news emre no sia de na eba
4: Jim FM 106.3.
5: Only God can stop us now.
4: 106.3 FM.
6: Kaka miyampu